0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Dobro jutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 7 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Utorak je 8. septembar, novo jutro i nova prilika da dan počnemo baš onako kako treba, uz prvu jutarnju kafu, dobro raspoloženje i muziku koja će vas razbuditi. Ostanite uz nas jer od ranih jutarnjih sati očekuju vas korisne informacije, zanimljivosti, priče, dobre ideje i poneki razlog za osmijeh. Eto, zajedno ćemo se razbuditi, napraviti društvo jedni drugima i zakoračiti u novi dan bez žurbe i nervoze. I ovog jutra uz nas i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Neka ovo jutro bude vaš mali predah prije svih obaveza koje vas čekaju. Pojačajte radio, napravite kafu i uživajte u jutarnjem programu. Želimo vam dobro jutro, miran početak dana i puno lijepih trenutaka koji će ovaj utorak učiniti boljim. Dobro jutro, Betovci!

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro još jednom iz studija i režije. Vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Prva informacija dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Informacija o vremenu. A ovaj utorak, 8. septembar, u Gradačicu osvanuo sunčano. 12 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 77%, dok vjetar puše 5 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 16, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vremena za sutra, sunčano uz malo do umjereno oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 17, na jugu od 20 do 23, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni. Četvrtak, jačina oblačenje sa zapada koji će uvjetovati kišu i pljuskove. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 19 do 23, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni. Što se tiče petka, umjereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu od 19 do 23, a dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusovih. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao u proteklih par dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san. Prema prognostičkim kartama, do sredine naredne sedmice u našoj zemlji će prevladavati stabilno i sunčano vrijeme uz ljetne temperature koje će danju dostizati nadprosječne vrijednosti. Od srijede 9. septembra raste vjerovatnoća za slabe padavine, pretežno na zapadu. Sa približavanjem narednog vikenda u dijelu sjeverozapadne, centralne i jugoistočne Bosne, kiša slabijeg do umjernog intenziteta postepeno će jačati i kulminirati na izmaku sedmice u nedjelju 13. septembra. Na sjeveroistoku Bosne i u većem dijelu Hercegovine izgledno je manje padavina u odnosu na ostatak zemlje. Minimalne jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 12 do 16 u Bosni, na jugu do 20. Maksimalne vrijednosti svakodnev će biti neobičajno visoke. Početkom sedmice unutrašnjosti između 27 i 30 stepeni, u dolini Neretve i Posavini do 33 stepena. U dane vikenda malo svježije sa blagim padom dnevnih temperatura. U centralnim područjima očekuje se između 24 i 28, na jugu i sjeveru zemlje do 31 stepen. Neobičajna toplina i vremenske prilike sa malo padavina, uz veći izražen nedostatak vode u tlu, slovit će manjak i slabiji kvalitet prinosa ratarskih kultura, posebno kukuruza. Od sredine sedmice stanje vlage malo će se poboljšati u centralnim područjima. Prilikom izlaska u polje neophodno je biti oprezniji, s obzirom da se u sunčanim periodima očekuju visoke vrijednosti UV indeksa. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.

0: Zastaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: E, sada za sve one koji putuju, spremaju se na put ili imaju u planu putovanje, saznajte kakva je situacija ovog jutra na putevima u našoj zemlji. Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u našoj zemlji saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajceca na Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče radova na cestama, graničnim prelazima, kakve su trenutne situacije, jel? E sad, gdje su zakazane radarske kontrole za ovaj utorak 8. septembar? Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 M14-1 ulica Žrtava Srebrenice. Srebrenik od 7.30 do 8.30 Potpeć, od 8.30 do 9.30 Previle. Banović je od 8 do 9 Radina. Što se tiče Brčko distrikta, od 10 do 12 sati Bukvik Cerik. I ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, što znači da na svim putnim pravcima možete očekivati radare. Presretači su na cestama, tako da vozači budite oprezni, poštujte se saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacije o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poliže!

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Sati 52 minute na satu našeg sponzora Belom Ioniksa. Dobro jutro i sunčanog gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 15 stepeni, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za našu jutarnju inspiraciju, kratku dozu energije, jedan mali savjet koji vam može pomoći da današnji dan bude lakši i kvalitetniji. Ovog jutra ne govorimo o tome kako uraditi što više, već kako pametnije rasporediti svoju energiju. Koliko puta krenemo u dan puni elana, već oko podne osjećamo da nam je baterija na minimum.

i žurbe mogu vam pomoći da se mentalno resetujete. I zapamtite, produktivan dan je onaj u kojem ste sve stigli. Produktivan je onaj nakon kojeg imate osjećaj da ste svoje vrijeme koristili za ono što vam je zaista važno. Zato danas čuvajte svoju pažnju, ne mora biti dostupna svima svakog trenutka. Neke stvari mogu sačekati, vaš mir ne mora. Eto, neka vam ovo bude mali podsjetnik da ne morate žuriti kroz cijeli dan da biste ga dobro iskoristili. Birajte gdje ćete potrošiti svoju energiju i ostavite malo prostora iza sebe. Mi nastavljamo naše jutarnje druženje uz dosta dobre muzike i još zanimljivih sadržaja.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici. AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Vrijeme je za našu rubriku Svijet na dlanu. Ovog jutra putujemo na jednu od onih destinacija koje posebno lijepo izgledaju kada ljetne gužve polako splasnu. Grad šarenih fasada, tramvaja koji prolaze uskim ulicama, miris svježe kafe i pogled na Atlantski okean. Ovog jutra vas vodimo u Lisabon. Septembar je sjajan mjesec za posjet u Lisabonu. Ljetne temperature polako popuštaju, dani su i dalje dovoljno topli za šetnju, a grad možete istraživati mnogo opuštenije nego tokom glavne ljetne sezone. Lisabon je grad koji se ne obilazi samo od jedne znamenitosti do druge, njega treba doživjeti. Prošetati starim kvartom Alfama, sjesti na poznati žuti tramvaj, zastati na nekom od vidikovaca i uživati u pogledu na grad i rijeku Tejo. Ako volite istoriju, tu su dvorci, stare crkve i ulice koje pričaju priču o prošlim vremenima. Ako više volite opušten odmor, u blizini Lisabona nalaze se i predivne obalne destinacije, pa jedan dan možete provesti uz okean. A ono što se posebno pamti jeste atmosfera. Muzika iz malih restorana, miris portugalske kolača, dobra hrana i ona posebna energija grada koji kao da nikada ne žuri. Zato, ako razmišljate gdje u septembru, a želite spoj gradskog odmora, kulture, dobre hrane i mora, Lisabon definitivno vrijedi staviti na listu. Jer ponekad je upravo septembar idealan trenutak da krenemo negdje gdje ćemo se vratiti kući sa fotografijama, uspomenama i osjećajem da smo makar nakratko pobjegli od svakodnevnice. Eto bila je ovo naša rubrika Svijet na dlanu. Ako vas je Lisabon zaintrigirao, možda je upravo septembar pravi trenutak da ga upoznate. A mi ostajemo zajedno, vraćamo se muzici i nastavljamo naše jutarnje druženje uz još zanimljivih priča i lijepih razloga da ostanete uz jutarnji program Bet Radija.

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Marketing Bet Radija.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
6: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 9:01. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostali zemalja Evropske unije. Vrijeme je za naše dnevne preporuke. Tri prijedloga za danas. Jedan film za ljubitelje dobre priče, jedna knjiga za mirnije trenutke i jedna pjesma koja može popraviti raspoloženje već od prvih taktova. Filmska preporuka je About Time, odnosno Ljubav i vrijeme, romantična komedija sa elementima fantastike iz 2013. godine. Glavni junak Tim otkriva da muškarci iz njegove porodice imaju neobičnu sposobnost, mogu se vraćati u prošlost i mijenjati događaje iz vlastitog života. U početku tu mogućnost koristi kako bi pronašao ljubav, ali vremenom shvata da se najljepše stvari u životu ne kriju u tome da promijenimo prošlost, već da naučimo cijeniti trenutak koji upravo živimo. A za knjigu biramo roman Ponoćna biblioteka autora Meta Hejga. Glavna junjakinja dobija priliku da zaviri u različite verzije svog života i vidi kako bi izgledalo da je u prošlosti donijela neke druge odluke. Knjiga nas podsjeća da često ne znamo koliko vrijednosti ima život koji već živimo. Idealna je za sve koji vole priče koje vas nakon čitanja natjeraju da malo zastanete i razmislite o vlastitim izborima. A što se tiče pjesme, biramo Sergeja Četkovića i Pogledi u tami. Emotivna, nježna i dovoljno jaka da vas zaustavi na trenutak. Pjesma za sve one kojima neko nedostaje, ali i za ljubitelje kvalitetne pop muzike. Eto tri preporuke, tri različite priče, a vi izaberite ono što vam danas najviše odgovara. Da li je to bio film, nekoliko stranica knjige ili pjesma koja pogodi pravo u srce. Eto. Nadamo se da smo vam dali barem jednu ideju za ugodno provedeno vrijeme. A slušamo
2: me,
1: Poglede u tami.
2: Kao da se znamo, stranca dva.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Sati 21 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Dobro jutro svima vama, vama koji se tek sada budite. Vrijeme je za rubriku Zdravlje. Ovog jutra govorimo o voću koje je posebno popularno upravo u ovom periodu godine. Šljive. Šljive su ukusne, sočne i pune korisnih sastojaka, ali ako ih mnogi rado jedu, stručnjaci upozoravaju da nisu baš najbolji izbor za svakoga. Kome bi trebalo pripaziti s količinom i zbog čega, saznajte u nastavku. Šljive su bogate vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima, a mogu biti dobar dodatak raznovrsnoj ishrani. Ipak, njihova konzumacija nije jednako pogodna za sve. Kod pojedinih osoba veće količine šljiva mogu izazvati probavne tegobe ili pogoršati postojeće probleme. Šljive sadrže značajnu količinu prehrambenih vlakana koja mogu pomoći radu probavnog sistema. Zbog toga se često preporučuju osobama koje imaju problema sa zatvorom. Osim vlakana, sadrže vitamin C, vitamin K, kali, bakar te različite biljne spojeve koji imaju antioksidativna svojstva. Posebno su zanimljive i suhe šljive koje imaju još veću koncentraciju vlakana i prirodnih šećera. Zbog toga mogu imati izraženi učinak na probavu. Iako su zdrave, šljive kod nekih ljudi mogu izazvati nadutost, gaseve, grčeve ili proljev, naročito ako se pojedu u većoj količini. Razlog je, između ostalog, prisustvo određenih vrsta šećera i vlakana koje osjetljiv probavni sistem teže podnosi. Osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva mogu biti posebno osjetljive, pa bi trebale pratiti kako njihov organizam reaguje nakon konzumiranja šljiva. Kod ljudi koji imaju određene probleme s regulacijom šećera u krvi, također je važno voditi računa o količini, posebno kada je riječ o suhim šljivama. To ipak ne znači da se šljive trebaju izbjegavati. Za većinu ljudi mogu biti vrijedan dio raznovrsne ishrane, posebno kada se jedu svježe ili u umjerenim količinama. Ako nakon konzumiranja šljiva redovno dolazi do probavnih tegoba, najbolje je smanjiti količinu i pratiti reakciju organizma. Kao i kod većine namirnica, korist najviše dolazi do izražaja kada se šljive uklapaju u uravnoteženu i raznovrsnu ishranu. Šljive, dakle, mogu biti vrijedan dio raznovrsne ishrane, ali kao i kod drugih mnogih namirnica, važno je slušati vlastiti organizam i ne pretjerivati. Poseban oprez, eto, potreban je kod osoba kojima određene namirnice izazivaju probavne tegobe. Eto, bila je to naša rubrika Zdravlje. Čuvajte svoje zdravlje, birajte raznovrsnu i umjerenu ishranu i slušajte signale koje vam vaše tijelo šalje.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 9 sati 48 minuta i onako laganim koracima približavamo se kraju još jednog jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovaj utorak započeli uz Talase Bet Radija. Eto, zajedno smo proveli jutro uz kafu, muziku, korisne savjete i lijepe priče. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Tačno u 10 sati očekuju vas prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo sa dnevnim programom uz novitete narodne muzike. Do tada, ostanite uz Talase Bet Radija i neka vam ovaj utorak bude ispunjen samo lijepim trenucima.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
5: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
4: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
6: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
6: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
6: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
6: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj utorak, 8. septembar. Vijesti. U osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona tokom posljednjih godina vratilo se 177 učenika iz inostranstva, što predstavlja nastavak rasta broja djece čije su porodice odlučile vratiti se u Bosnu i Hercegovinu. Podatke objavio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmet Omerović, navodeći zanimljivo poređenje. U Tuzlanskom kantonu trenutno postoji 25 škola, 17 osnovnih i 8 srednjih, koji pojedinačno imaju manje od 177. Učenika. Vijesti. Problem oko polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu, koji traje od juna ove godine, i dalje nije rješen. Spor je nastao nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u procesu polaganja vozačkih ispita uvelo aplikativni softver, što je izazvalo nezadovoljstvo autoškola instruktora, ali i probleme za kandidate. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanske regije saopštilo je da je prošlo 8 dana od kada je Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno usvojila zaključke koje se odnose na ovaj problem, ali da, kako navodi, situacija nije rješenja. Vijesti. Zastupnici u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Greg Murphy i Mark Vizi tokom posjete Memorialnom centru Srebrenica pozvali su na ponovno uvođenje američkih sankcija prema zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju osuđene ratne zločince. Američki kongresmani boravili su u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, a Memorialni centar obišli su zajedno s direktorom Emirom Suljagićem. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen planira u oktobru posjetiti zemlje Zapadnog Balkana, potvrdila je glasnogovornica Paula Pinho, ali još nije zvanično potvrđeno da li će se na njenoj ruti naći i Srbija. Pitanje eventualnog dolaska šefice Evropske komisije u Beograd u posebnom je fokus javnosti nakon što su srbijanske vlasti organizovale sahranu presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću uz najviše vojne počasti i prisustvo 5 ministara u vladi Srbije. Vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će cijene nafte naglo pasti kada SAD pobjede u ratu protiv Irana. Cijene nafte će naglo pasti, kao što pada i sve ostalo, ali više kada pobjedimo u ratu protiv Irana. Biće 3 dolara po barelu, ali na kraju ispod 2 dolara po galonu. Sve će se desiti ubrzo, a Iran nikada neće imati nuklearno oružje, rekao je Trump u objavi na društvenoj mreži. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je potvrdio odlučnost Turske da zaštiti svoje nacionalne interese kod kuće i u inostranstvu, upozorivši da Ankara neće ostati pasivni posmatrač neprijateljskih poteza u regiji, a također je najavio nove stambene mjere za Istanbul, istakao ekonomsku i diplomatsku agendu zemlje. Govoreći nakon sastanka kabineta, Erdogan je rekao da su zvaničnici razgovarali o širokom spektru pitanja i donijeli odluke usmjerene na poboljšanje dobrobiti turskih građana. Vijesti. Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev jutros rano, ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ljudi su također zarobljeni u stambenoj zgradi, a bilo je požara širom Kijeva, objavio je Kličko putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano. Danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerena, jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju. Thank you.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Dobar dan, dobar prijem vam želimo. 10 sati i 17 minuta je na satu našeg sponzora Belom i Onixa. Nastavljamo uz novitete narodne muzike, ali onako da vas provedemo kroz našu programsku šemu. Do 11.00 idemo s marketingom i dobrom muzikom. Od 11 sati najavljujemo SMS druženje. Zatim slijedi rubrika Tehno Minut, novosti iz tehnologije. Od 11.30 poslušajte drugi blok malih oglasa i obavještenja. Tačno u podne najnovije vijesti. Od 12.20 popodnevna patrola. Situacija na putevima u našoj zemlji. Gdje su zastoji, gdje su radovi. Dosta dobre muzike, zanimljivosti vas očekuje i ovog utorka 8. septembarskog dana. Vaše je samo da ostanete uz 39 ili uz radiobet.eu.
2: Radio koji najviše voli.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

0: Marketing Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Ovu muzičku ste birali vi. Tako mlada,
5: tako mlada. Tanja Savić, tako mlada. Voze za vas i za najjače kolegu Dinu, koji izvadio sve zube. Eto, veliki pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Imate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je. Slušate.
1: Bet Radio.
2: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 11 sati i 18 minuta i vrijeme je za naš Tehnominut. Nekoliko minuta posvećenih svijetu tehnologije i novinama koje bi mogle promijeniti način na koji koristimo telefone i druge uređaje. Danas govorimo o jednoj funkciji koja postaje sve važnija, vještačkoj inteligenciji, odnosno AI tehnologiji koja se više ulazi u naše svakodnevne uređaje. Vještačka inteligencija više nije nešto što gledamo samo u filmovima. Danas je koristimo za prevođenje tekstova, uređivanje fotografija, pisanje poruka, prepoznavanje glasa, pa čak i za organizaciju svakodnevnih obaveza. Jedan od trendova koji se posebno razvija jeste AI funkcije, postaju dio samih telefona. To znači da za neke zadatke više nije potrebno otvarati posebnu aplikaciju. Telefon može pomoći direktno dok pišemo poruku, fotografišemo ili pretražujemo sadržaj. Ali stručnjaci istovremeno upozoravaju na jednu važnu stvar. Što više tehnologija zna o nama, to je važnije paziti koje informacije dajemo. Zato nije loše povremeno provjeriti dozvole aplikacije, odnosno šta im dozvoljavamo da koriste, od fotografija i lokacije do mikrofona i kontakata. Tehnologija nam može uštedjeti vrijeme i olakšati mnoge stvari, a najbolji korisnik nije onaj koji koristi baš svaku novu funkciju, već onaj koji zna šta koristi, zašto koristi i kome daje svoje podatke. Eto, bio je to današnji Tehnominut. Tehnologija napreduje iz dana u dan, a na nama je da je uzmemo ono što zaista koristi uz malo opreza i dobru dozu zdravog razuma. Ostanite i dalje uz naš program Zore pijane, Dara u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: Mali oglasi Pet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
6: 99.9.
7: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz Đanija i Kraljicu. Da vas napomenemo da započeli smo SMS druženje, što znači da nam možete pisati vaše SMS poruke.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: po kap.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, na satu našeg sponzora Belam Ioniksa, 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Federalna, sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz 5 tona raznih prehrambenih proizvoda, uključujući proizvode od povrća, žitarice, začine i biljno ulje porijeklom iz Italije. Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na graničnom prelazu Izačić, utvrđeno je da artikli u pošiljci raznih prehrambenih proizvoda nisu propisano deklarisani.
0: Vijesti.
1: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na područjima općina Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene

stihije iz zraka i sa zemlje. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dalje su pouzdan oslonac građanima i civilnim institucijama, djelujući u skladu sa zakonom, propisanim procedurama, raspoloživim kapacitetima te najvišim standardima sigurnosti, profesionalnosti i odgovornosti, saopšteno iz Ureda za odnose s javnošću. Vijesti. Policijskoj upravi Čapljina u ponedjeljak je prijavljen nestanak SJ za kojima je raspisana operativna potraga nakon što se za vikend uputio u Mostar, od kada mu se gubi svaki trag. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nestanak sina u ponedjeljak u 10:30 prijavila je njegova majka MJ iz Čapljine. Vijesti. Severna Makedonija danas obilježava 35 godina nezavisnosti nizom državnih i kulturnih manifestacija. Središnja ceremonija obilježavanja 35. godišnjice održat će se danas ispred zgrade vlade, gdje će se u 14 sati obratiti premijer. Vijesti. Kanadske uzvratne tarife na američku robu stupile su na snagu neposredno nakon ponoći utorak, nakon što je premijer povećao ekonomski pritisak na najvećeg trgovinskog partnera svoje zemlje nakon što su pregovori propali prošlog mjeseca. Uzvratne carine pokrivaju 20 milijardi dolara američke robe, s carinama koje se kreću od 15 do 50% za proizvode od čelika i namještaja do odjeće i elektronike. Vijesti. Polsko ratno vazduhoplovstvo provodi preventivne operacije u vezi sa ruskim raketnim napadima na Ukrajinu, saopštila je poljska vojska ovog jutra. Aerodrom Lublin je privremeno obustavio letove zbog vojnih operacija, saopštila je poljska agencija za usluge vazdušne navigacije. Vijesti. Turska je reagovala povodom sahrane pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da je neprihvatljiva zloupotreba sahrane na način koji predstavlja negiranje počinjenih teških zločina i ljudske patnje. Stav ministarstva vanjskih poslova Turske prenio je glasnogovornik koji je podsjetio da je Mladić pred međunarodnim sudovima pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Danas će prevladavati sunčano, vjetar slabo umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 na jugu i do 36 stepeni. U gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 28 stepeni, a sponsor termometra je Salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: makina.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam Bet Radio.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za Bura, za Dinu, Tarevačkog kralja. Evo nam Indire u nastavku.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara

Jana i Abu Dhabi u nastavku. Pozdrav samo za autoservis Ahmetašević, za Fikreta. Pozdrav naravno ide i za ministra dijaspore.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Idemo dalje. Južno. Pozdrav iz ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani. Veliki pozdrav za Kamatara.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
8: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
9: Znate kad se pričaju lovačke priče.
10: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
11: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
12: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
13: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 14 je sati i slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Tijelo muškarca nađeno je ispred zgrade tržnog centra na Marin dvoru u Sarajevu, a sumnja se da je pao sa zgrade. Prema informacijama sa mjesta događaja, na Marinom dvoru nalazi se veliki broj policajaca. Ljekari hitne pomoći konstatovali su smrt muškarca. Policajci MUP-a kantona Sarajevo osigurali su ovo područje i obavljaju uviđaj. U operativnom centru MUP-a kantona Sarajevo za medije su kazali da ne mogu govoriti o tome šta se tačno desilo.
0: Vijesti.
1: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i sami pripadnici oružanih snaga angažovani na zemlji, danas 8. septembra nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na područjima općina Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Pored helikoptera na požarištima u više općina, i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjiće gradu, angažovani su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara uz dosljedno poštivanje propisanih sigurnosnih procedura.
0: Vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije u prilici da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je ovo direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija. Od 8 institucija sa kojima nam je potreban ugovor, 3 nemaju tehničke mogućnosti. To su Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčko distrikta. Imamo obećanje da će do ponedjeljka 14. septembra ove 3 institucije riješiti te probleme. Ako tako bude, mi ćemo već u srijedu 16. septembra moći izdavati rješenje za povrat PDV-a.
0: Vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine prema procjeni Zavoda Federalnog zavoda za statistiku od sredine 2013. godine do sredine 2026. godine izgubila je 86.072 stanovnika ili 3,9% ukupne populacije. Sredinom 2026. godine Federacija Bosne i Hercegovine ima 2.133.059 stanovnika, dok je u 2013. godini sredinom te godine živio 2.219.000 1.131 stanovnik. Trend smanjenja

0: Broja stanovnika nastavlja se iz godine u godinu, ali ne svuda istim intenzitetom. Da, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, a takvo vrijeme će preovladavati i danas. Temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iako je 8. septembar, ljeto se izgleda još uvijek ne predaje. I u gradacu je sunčano i vruće, a kako pokazuje termometar Zahareksa, trenutna temperatura u gradacu iznosi 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Pozdrav sa 3 devetke.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Slušajte program Bez Pepela radija.
8: Jednostavno neodoljivo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
5: Bet Radio SMS.
6: Malo sviramo po volji našeg muzičkog urednika, malo kako vi to želite. A ovo vi želite da čujete, tebi i meni za prošle dane. Sanja Đorđević je specijalan pozdrav za najjačeg električara Adela Fišinog. Evo Sanja Đorđević.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
6: Pozdrav sa 3 devetke.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac.
3: Treba ti savršena boja, preci

0: Puštaj me noća dušo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
3: Sisipe! Ej, Sisipe!
4: Šta hoćeš, bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
6: Preporučite nas rodbini i prijateljima u inostranstvu. Radiobet.eu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: I mi, Knezo Sušo, Beta Ladio.

0: www.stadić.com.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bela Mionix marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lili 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
3: Slušajte vaše, naše tri, tri, devet,
4: ovo je moj radio.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 64

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitetno.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: DOO Steeltek Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi, Vet

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Uključite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Uporite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.

E, kao što rekoh ja, brzo će nam proći ovi sati kada ispraćemo još jedan radni dan, ostavljamo iza sebe. 17 sati i 10 minuta, odnosno 9 minuta, 15 sekundi pokazuje sat Bellamy Onyxa koji je sponsor tačnog vremena. Mi naravno dalje nastavljamo da se družimo uz vaše poruke i evo kako se približavamo noćnom druženju, večernjem programu. Idemo kao onim starim hitovima, starim godinama, a naravno sve ono što se vama sluša. Iako želite da promijenimo ovaj ritam, nema veze što idemo prema kraju dana, možemo mi ubrzati, samo nam javite. A do tada živjeli smo nekad sretno. Jaša Rahmedovski.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija.
6: SMS.
7: SMS.
8: SMS.
9: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091.

Dalje ćemo uz Ljubu Aličića i Nisi znala za bol srca moga. Da. Ima nas koji još radimo, ja. Suosjećam, suosjećam. Evo Ljuba pjeva u nastavku.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupnje.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
3: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje za malo, ali odobrano društvo Meraklija kod domaćina Fude, Zadu, Almedina, Amira i naravno Fudu.

Lazić u nastavku. Za malo, ali odabrano društvo, Meraklija, kod najboljeg domaćina Fude, za Adu, Almedina i Amira. I naravno ide pozdrav i za Fudu.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa, i zovi Vahida.
1: Tire Service Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma. 060 3585 505.
2: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinja Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spa.
3: Stani, nisi rekao da je Zaharex vodeći BH

0: treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxen mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxen. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
4: Za malo ali odabrano društvo Meraklija kod domaćina Fude.
5: Ovu muzičku ste...

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Za muku od Lepe Lukić, Medeni mjesec u nastavku.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Želim da naglasim da izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. Veliki pozdrav za društvo kod Adela, poseban pozdrav za Adu i Amira od Gavrana. Sinan Sakić u nastavku, lagala si.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sanjam ženu s mališanom. Šaban u nastavku za malo, ali odobranu društvo Meraklija kod domaćina Fude, Zado Almedina, Amira i naravno Fudu. Sanjam.

danima ti čekam za malo, ali odabrano društvo Meraklija, kod domaćina Fude, Zadu, Almedina, Amira i naravno Fudu.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Od muke za muku, s vremena na vrijeme, Nevena u nastavku. Pozdrav od Bet Radio.

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i njene ljepotice i za njih neka ide Kemal, čije grehe sada plaćam. Pozdrav od noćne ptice. Slušamo dalje po vašem izboru i pozdrav od treće smjene.
2: Nekom pjesma

0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Za muku od Lepe Lukić, medeni mjesec u nastavku.

0: Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
5: Dobra muzika, super zabava.
6: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to raditi, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
7: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
7: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
7: Igrao sam sreća moja, ili tebe, ili tu.
2: Večernji program.
8: U njima srećni duga, da ne bude nikad kraj.
5: Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.
9: Radio

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Enes Begović u nastavku za društvo u Vidi na vikendici.

0: SMS Bet Radija.
1: Za društvo kod Penke i Nedžme i sretna godišnica braka.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Pozdrav za društvo u Pasatu. Rade Kosmajac, sve ću dati, kuću, konje. Nadam se da može da prođe. Pozdrav za ekipu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Za društvo u Pasatu, Crna mačka. Aj, sala u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pridružuje nam se i društvo iz Okanovića. Kaže veliki pozdrav za Bet Radio i za sve slušaoce. Enes Begović u nastavku. Sve su vatre ugašene i pozdrav od treće smjene.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje uz Hakalu, proljeće je. Za društvo na jezeru i za sve slušaoce Bet Radija. Proljeće.

Nastavljamo dalje, Verica Šerifović u nastavku. Uvijek si mi govorila, majko, poželji žena sa vikendice.

društvu na Ljiljanu, Džej u nastavku, daje krv voda, pozdrav za sve slušalce i za najjači Bet Radio. Hvala vam puno, pozdrav od Bet Radio za cijelu ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za najjačeg poljoprivrednika, Mato Leovac, mogla je da bira momka. Mirko Plavšić u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo u Okanovićima i za sve slušaoce.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za društvo kod Ede, za Irfana i Jarana Kenana, ode LK Jarana.

nešto i od ekipe Bet Radija za društvo kod Ede i cijelu ekipu.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio. Kiša dobrih noći.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.